0: sabía.
1: Hey, cuando.
2: You are listening to Jungle Jim on 4CRM Commutative Radio Station.
3: Jina Miri Muscat, insellem l-semmija kolla, u għawnek narġan il-għakum mijaj għal dan il-segment sabiex nwaslilkom xiqwil bit-tifsira taħħom. Dawnu ma kolla mimliji nerf liħallewna mis-sirijietna u fejn aħna matul iż-żminijiet bqajna namlu użu minnhom. Dawnu ma miġburin fil-ktieb il-qawli u ta' J.S. Manduka u Jimmy Fsut. L-ewwel qawl li sejra nibda bih huwa komuni ħafna fejn għadna nużaw ta' spiss u dan jgħidlek: aħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. It-tifsira hija: m'għandekx tafda, aħjar li wieħed suspettuż biex ma jitqarraqx. It-tieni qawl ukoll smajnieh u użajnieh kemm il-darba u jgħidilna hekk: aħsibha qabel ma tagħmilha. It-tifsira hija: aħseb sewwa qabel ma tiddeċidi. Il-qawli jmiss ukoll ġieli smajnieh xi drabi fejn jgħidilna hekk: is-self wiz drabi jinbidel f'telf. It-tifsira hija: kull min jislef dejjem jitlef, jew il-flus, jew l-interessi, jew il-paċenzja. Il-qawli jmiss jgħidilna hekk: in-nemla ma rabiżla u n-naħla raġel l-aqli. It-tifsira hija: jekk il-mara tkun biżla bħan nemla u r-raġel iħaddem rasu bħan naħla, il-familja timxi ħafna il-qoddim. Il-qawli ġej issa wkoll smajnieh bosta drabi fejn imur hekk: min ma jbatix ma jgawdix. Li dan ifisser: il-kumdita fil-ħajja tiġi mix-xogħol. Dan li jmiss jgħidilna hekk: il-ħażin jintrabad bil-ħbula ta' dnubietu. It-tifsira hija: il-ħażin l-ikbar ħsara jagħmilha lilu n-nifsu. Il-qawli jmiss għadna nużaħ ta' spiss fejn jgħidilna hekk: tisma' għax bil-fors u temmen jekk tkun trid. It-tifsira hija: il-bniedem għandu l-libertà kollha li jagħżelu x'jaċċetta jew x'ma jaċċettax bħala l-prinċipju ta' ħajtu. Il-qawli jmiss jintuża xi persuna li kollox ikun jgħotta għalija, ikun xi jkun, fejn dan jgħidilna hekk: jekk tiġi ċatta bħala, jekk tiġi tonda seffut. Li jfisser li dan il-bniedem l-affarijiet joħodhom kif jiġu jiġu. Il-qawli jmiss smajnieh xi drabi u għadu jintuża wkoll fejn imur hekk: l-aħjar ħut jonfqih il-baħar. Li dan ifisser min ikun pravu jew għaqli ma jħobx jiftaħar bih innifsu. Il-qawli jmiss għadu popolari fostna fejn jgħidilna hekk: għatini xortija u tfan il-baħar. It-tifsira hija: jekk wieħed ikun xortih tajba, jiġrilu x'jiġrilu xorta jibqa' minn fuq. U hawnhekk wasal biex nagħlaq dan is-segment tal-lum fejn l-aħħar qawl jgħidilna hekk: Alla biss jaf il-bniedem x'ikollu f'qalbu. It-tifsira hija: Alla jaf kull ma jagħmel u jaħseb il-bniedem għalkemm ikun mistur għall-oħrajn. Ekku. U dak kienu l-qwil li kelli għalikom illum. Nispera li sibtuhom interessanti u li ftakartu xi wħud minnhom. U sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra, jiena nixtieqilkom is-saħħa u l-paċi. Nsellmilkom.
1: All right, thank you very much, Mary. All right, that one. Issa, sanduq waħda ta' John Laws. Flus. Aridu l-flus. Iva. Kill him can, aridu flus.